0: Yakopon no ni makome, ono pe no ni me.
1: Iti mo amo na mo amo unsa mo mo no mo rapidodo. E di asemini. Why ya kwana, why ya kwana, why ya